Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мәхтәрәм таңшар. Бүген 2026 елның 28 сентябрь дүшәмбе көн. Сез турыдан тура эфирдә Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ашлыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Трюксат 4А яршыны белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КС телефоннарының TRT-DINNA кушымтасыннан Voice of Turkey Vot East радио каналынан тапшырыла. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яқтылыққа нурға илте программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән нугайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

Түркия овасын дулкындарында сынғы хәбәрләр. Түркия иннең соклану сәнәгатен һәм киңрәк технологиялар тормагын ныгыту максатыннан чыгып эшләнгән яңа милли ясалма фәхем платформасы әвренне тәгъдир итте. Платформа мәгълүматларны, ясалма фәхем модельләрен һәм югары йөдештерүчән исәплү мөмкинлекләрен соклану һәм технология шөркәтләре, ғалимнар, эшмәкәрләр һәм укучы яшьләр, студентлар өчен бер түбә астында берләштерә. Конфиденциаль мәгълүматлар Төркиянең график эшкәртү җайланмасы аскырмасында эшкәртелгәнлектән бу мәгълүматлар беркайчан да чит илдәге болот хезмәтләренә җибәрелмәячәк. Платформа әлегә 7500 актив кулланучыга җитте һәм 11 ачык төрле төп моделе белән эшли. Төркия милли гимнасты Фәрхат Орджан Францияда уздырылган дөнья челлендж кубогында алтын медаль яулады. Төркия гимнастика федерациясе белдерүенә караганда, башкала Париждагы ярышларда катнашкан Фәрхат Орджан параллель брусларда беренче урынны алып финалга чыкты. Милли спортчы финалда 14.633 балл җыеп алтын медаль алды. АКШ илбашы Дональд Трамп хәрби конфликтны шешу һәм Ормуз бугазын ачу максатыннан Иран тынычлык тәкъдимен кире кагу нәтиҗәсендә якын көнчыгыш белән югары геосияси киренкелекне дәвам иткәннән соң глобаль нефть бәяләре 1%-тан артты. Брент нефть фьючерслары барел өчен 105 100-дән 60

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге сәяхәтебез Төркия сәхнә сәнгате тарихындагы иң тирән тамырлы оешмаларның берсенә. Утлары бер кайчанда сүнмәгән сәнгат гыйбадәтханәсе, Төркия дәүләт театрларының тууын күрербез. Бу маҗара яшь консерватор

Австрияның дулқынландырғыш тәжірибе сәхнәсендә шешәк ата. Вақыт узу белән ул илнең һәр почмагында өмет белән пәрдәләрен ашкан зур сәнгать үзәгенә үрлә. Бүген без бу изге юлга гомерләрен һәм йөрәкләрен багышлаганнарны искә алачакбыз. Бергәләп без сәхнә тузанын оешмага әйләндергән тарихи адымнарны искә алабыз. Түркия дәүләт театрларының тамырлары яш җөмһүриятның сәнгатьне институтлаштыруга ынтылышында ята. Бу тамырлар Анкара дәүләт консерваториясының беренче адымнарына барып тоташа. Бу зур тырышлыкның беренче очкыны 1936 елның 6-12 майы арасында үткәрелгән талант имтиханнары белән кабынган. Шул ук елның ноябрендә сыйныфларда сәнгатьнең беренче яңгырашлары ишетелә башлаган. Театр һәм опера бүлекләрен яшәртү бурычы күренекле шәхескә Германиядан чакырылган танылган театр һәм опера педагогы Карл Эбертка йөкләнә. 1940 елга Эберт репетиция сәхнәсен булдырган. Максат яшь талантлар игътибар үзәгендә була алырлык практика мәйданы. Шулай итеп, Дәүләт консерваториясының репетиция сәхнәсе Анкарадагы театр сөйүчеләргә заманча сәхнә сәнгатен алып килә. Шул ук вакытта ул киләчәк дәүләт театрларына жан биргән беренче бишек була. Карл Эберт 1947 елның мартында Төркиядән китә. Эберт киткән Нән соң репетиция сәхнәсен җитәкләү Төрек театрының юл күрсәтүчесе Йолдызы Мөхсин Эртугрулга тапшырыла. Эртугрулның армас талмас тырышлыгы һәм лидерлыгы аркасында яңа сәхнәләр барлыкка килә. 1947 елның 27 декабрендә Кеше театр, аннан соң 1948 елның 2 апрелендә Зур театр үз ишекләрен сәнгать сөючеләр өчен ача. Бу ике сәхнә күп тә үтми дәүләт театрларының беренче даими йортларына әйләнә. Оюшманың рәсми рәвештә барлыкка килүе 1949 елның июнендә конкрет форма ала. Бу көнне аның оюшуы турындагы тарихи документ кабул ителә һәм гамәлгә керә. Бу адым белән театр Милли мәгариф министрлыгы карамагына күчә. Ул дәүләт театры һәм операсы исеме астында мөстәкыйль структурага әйләнә. Мөхсин Эртугрул яңадан җитәкче вазифасына билгеләнә. Шулай итеп, Төркиянең беренче рәсми сәнгать оешмасы барлыкка килә. Пәрдәләр беренче тапкыр 1949 елның 1 октябре кичендә зур дулкынлану белән күтәрелә. Кеше театрда Җавад Фәхми Башкутның җирләсәре Кеше шәһәр куела. Шул ук вакытта Зур театрның сәхнәсендә Гетеның үлемсез шедевры Фауст бара. Дәүләт театрлары оешканнан соң тиз үсә һәм киңәя. Бурса дәүләт театры 1957 елда беренче төбәк театры буларак ачыла. 1966 елда опера һәм балет дәүләт театрларыннан аерылып чыга һәм 1970 елда алар үзләренең автономияле гомум мөдирлекләре белән мөстәкыйль рәвештә эшчәнлеген дәвам итә. 1971 елга дәүләт театрлары яңа оештырылган мәдәният министрлыгы түбәсе астына ышанып тапшырыла. Корпоратив структураны үзгәртеп кору бер ел элек 1970 елда үткәрелә. Бу яңа тәртип гомум мөдирлеккә илнең һәр почмагында кирәк булган яңа дәүләт театрлары ачу вәкаләтләре һәм күзаллавы бирә. Тиз арада ул Анкара шикләреннән чыгып, Истанбулдан Измиргә, Бурсадан Аданага кадәр ил буенча җәйелә. Трабзоннан Диярбакырга һәм Анталияга кадәр Төркиянең һәр почмагында сәхнәләр булдырыла. Бүгенге көндә дәүләт театрлары мәдәният һәм туризм министрлыгы карамагында үз юлларын дәвам итә. Дистәләгән оештырылган мәйданчыклары белән ул һәр елны тамашачыларга йөзләгән әсәр тәкъдим итә. Киң гастрольләр һәм фестивальләр аша ул илнең һәр почмагына барып җитә. 1936 елда консерваторияның күнегүләр сәхнәсенә утыртылган бу тыйнак орлык бүген төрек сәхнә сәнгатенең иң гүзәл һәм тирән тамырлы агачы булып үсә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, без Төркия дәүләт театрларының беренче сәхнә тузанынан алып, бүгенгә кадәрге юлын карап чыктык.
Консерватория түбәсе астында шешәк аткан бу хыял зур чынбарлыкка әйләнә. Мөхсин Эртугрул һәм аның хезмәттәшләренең тырышлыгы белән Төркиянең беренче рәсми сәнгат учреждениесе төзелә. 75 елдан артык вакыт дәвамында ул үзлексез иҗат итә. Үзе әзерләгән исәпсез актерлар, режиссерлар һәм язучылар белән ул төрек театрының юнәлешен билгели. Сезне бай репертуары һәм оста интерпретацияләре белән бүген ил буйлап пәрдәләрен ашкан дәүләт театрларыбызның сәхнәләрен иғтибар белән күзәтергә чакырабыз. Сәнгатьнең бай һәм тукландырушы дөньясыннан илһамланырга дәшәбез. Дәүләт театрларыбызга тагын да күбрәк сәхнәләр, алкышлар һәм уңышлар телибез. Утлары бер кайчан да сүнмәсен.

15 килогез ишлыгыннан 403А һәм 404А яршыны белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КС телефоннарының trtdinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey What East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгат кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яршынары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлыйласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.